0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Request.
4: Това е вашето радио. Парти Микс.

това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Oște, iubim o muzică, e din strunul pe iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Здравейте, аз съм Емилия, вие слушате радио Party Mix.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Party Mix. По-добрата музика.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни, данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Радио Парти Микс.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Вие слушате най-доброто радио. Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.

0: Модерен поп фолк и балкански ритми по радио Парти Микс.
1: Здравейте, скъпи слушатели на радио Парти Микс. Аз съм Кристиян Кирилов и вечерпя с новата си песен Паля, паля, паля си цигара. Продължавайте да слушате радио Парти Микс. Бъдете здрави!

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

Oște, iubim muzică, Edinstru pe iubim Tuvia Radio, Party Mix.

0: Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
2: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Хитове, хитове и още хитове.
2: Единствено по Радио Party Mix.
3: Здравейте, аз съм Константин, а вие слушате моите песни по Топ Радиото Party Mix. Топ Радиото Party Mix.
4: Коце?
5: О, Дамянски, какво ста?
4: Оставя, брат.
5: Репетирам, брат. За концерт.
4: Кво репетираш, бате? Вие сте голи.
5: Хореография, брат. Хореография.

0: Party Mix. По-добрата музика.
1: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни, данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
3: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
2: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
5: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: За добро настроение и усмивки, слушайте Радио Парти Микс. 100% поп-фолк хитове до скъсване.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Vakak.
1: Хитове, хитове и още хитове.
2: Единствено по Радио Парти Микс.

0: Ние не пускаме хитове.
1: Ние не пускаме хитове.
0: Ние правим хитове. Това е радио Party Mix.
1: Модерн поп, фолк и балкански ритми.
2: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
3: Здравейте, аз съм Анелия. Може да слушате всички мои песни по радио Party Mix.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове. Реклама в Radio Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
2: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
4: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
5: Още любима музика. Единствено по любимото ви радио Парти Микс.
6: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

Айде сега време да си кажем едно добро утро или добър ден на всички вас, слушателите. Ето така започваме с утрешния поздравителен блок по Радио Парти Микс с мен водещата Лидия. Слушаме сега Преслава Галена и Хващаме бас. Аз очаквам вашите музикални поздрави и желания, гласови поздрави на поздравите.net.

Добър ден, да кажем също така и на колежките от господинци и поздрави ти са. Ето така от колежка за най-готините колежки от господинци. На майната си.

Добър ден, да кажем също така и на Вега Текстил. Всеки го оби. Е за Вега Текстил специално само след малко. Шефът с кеф заплати. Айде, поздрави сега от колежка за колежките на господинци. Ма друг

разбуди. Айде, поздрави сега от Пенчо за най-яката бригада на фирма МАТ. 100, 200. За най-яката бригада на фирма МАТ, специално от Пенчо. После мила ще те водя аз. 100, 200.

Айде, поздрави сега от това е за колежките от опаковката, най-вече за Неримана от Вега Текстил. За колежките на опаковката, най-вече за Неримана Вега Текстил, поздравица от Фея сега.

0: Айде продължаваме, ето така с Симона и Прахо Смокачка. Много специални поздрави и сега.
1: Освен да дават и за чиста.
0: Айде така от котито от Англия за цял пирдопи и на здраве. Поздрави също така от колегите за човека на скелето. Ай, да връзва смело кабелите. Ето така с една Прахо Смокачка и Симона.

Айде, поздрави и сега от колегите за човека на скелето и да връзва смело кабелите. Поздрави много специални и също така от котите от Англия за цял пирдоп и на здраве. Поздрави също така от колежка за най-готиния първи етаж на MM Steel Debren.

Ето така продължаваме с майка чужбина не става. Поздрави сега от Емил Тундоров за цялата група във Франция, които работят на лозето. От Емил Тодоров, много специално за цялата група във Франция, които работят на лозето сега с тази песен.

Vraiment, c'est guys, c'est ici, na pipa et go. Ай да поздрави сега от Мирослав за Преслав и за Цезара за най-добрите чистачи на прозорци във Франкфурт от фирма SHB. За Преслав и Цезар за най-добрите чистачи на прозорци от Франкфурт от фирма SHB. Поздравици от Мирослав сега.

0: От Мирослава за Преслав и Цезар за най-добрите чистачни на прозорци във Франкфурт от фирма SHB. Айде продължаваме сега и с Трио Биг и Биг Машъп. Поздрави сега, добър ден, поздрави от Иван Франция за групата Ягодари и за диджея, благодаря. Слушаме сега Константин Илиан Бойд, Борис Дали и Биг Машъп.
1: Ей, до пета! Видяхте ли?
2: Здравейте, аз съм Илиан Бойд. Слушайте моите песни по Радио Парти Микс.
3: Здравейте, аз съм Константин, а вие слушате моите песни по Топ Радиото Парти Микс.
2: Здравейте, приятели, аз съм Борис Дали. Слушайте моите песни по Топ Радиото Парти Микс.

0: Толком. Чите, не мога да правя да мрънкаш. И те съм приготвила нещо сладко. Торта да ти говоря.
1: А, значи...
2: Айде продължаваме ето така с DJ Дамян Еманел и Алкадър. Айде, пълтрави сега от Батанджо, много специално за топ-водещата и за всички в Party Mix. За Батанджо, Кукиче 2 Приморско, специални пълтрави сега!

O kadar. Аз само след Дамян и Емануела и О Кадар продължаваме сега с чупките в кръста и фиг

0: Айде, поздрави сега от Чели за групите на Емил и Гил Бахар, които се намират във Франция и работят на лозето. Yes. За групите на Емил и Гил Бахар, които работят във Франция и работят на лозето, специално от Чели.
1: Всичките завои, взимам ги с вратите, елате ми на старта.
0: 4 по 4.

Айде, продължаваме сега и с нещо народно лекичко, ето така. А именно Дани Молов и Черните очи. Поздрави сега от колежките за Салихе, които и честитят рождения ден на патерици. За Салихе от колежките.

0: от колежките за Салихе, които и честитят рождения ден на патерици.
1: Тенката значка, тенката значка.
0: Айде време сега за DJ Дамян, Азис и Картечница.
2: Уникален.

Ето така продължаваме с Екс Дени и Това не е любов. Една песен пожелана от наш слушател, който избира само песни

0: Екс Дени, това не е любов.
1: Човек, нали така ми казваше, на пътя той разкарва се.
0: Поздрави сега за майсторите в голяма железна, за чоки.

Айде, продължаваме така с Райна и писмо ми пише. Поздрави сега от колегите за старшината и за цялата фирма Edelweiss-Търница. От колегите за старшината и за цялата фирма Edelweiss.

Райна и писмо ми пише много специални поздрави сега от колегите за старшината и за цялата фирма Edelweiss Сърница. Айде, време е да се върнем сега към Тони Стораро от Джамайката и най-добрата фирма. Има и Тузар. Специални поздрави сега от Мирослав за Преслав и за Цезар от фирма СХБ.

n-ai durat firma, ai de Party Mix. Gas. От Преслав за... От Мирослав за Преслав и за фирма СХБ специално. Поздрави също така и за Цезар.

Айде, време е сега за Иляни. Честит рожден ден. Поздрави сега от Михаил за Николинка. Поздрави също така за всички рожденици днес специално.

Айде продължаваме. Така с Николина Чакърдъкова и Сватба е. Поздрави сега от Тединка за Тео Бебе. От Тединка за Тео Бебе слушаме Николина Чакърдъкова и Сватба е.

0: Ajde, produciamo mi sega su Diana i Star Merak. Поздрави сега учели за групата на Гил Бахари, за всички вълкоселки, групата на Емил от Кочани Плетена.
1: На сърце ми, на сърце ми, стар мерак лежи.
0: Учели за групите на Гил Бахари, за всички вълкоселки, за групата на Емил от Кочани Плетена. Емил, който работят.
1: Дали им...
0: За всички, които работят специално, за всички от Вълкосел.

за Марени и Боби Майсторите, поздравите се от Наско. Айде продължаваме ето така с Деди Янки и Байлер Контиго. Поздрави сега много специални от Ивана Франция за Сен, за Салито и за групата на Ягодарите и Топ Диджея. Байлер Контиго и Деди Янки слушаме сега специално.

0: Ето така, продължаваме с нещо на Фики, нещо избрано от мен. Айме, но слушаме Фики, Галена и Ламбургини, Ламбургини.
1: Газ,
0: Ламбо. Ето така, много специални поздрави от Наско за Марини и за Боби Майсторите от Виена.

За прекрасната водеща на хубавото радио до... Поздравите се от Румен! За прекрасната водеща на хубавото радио, поздравите се от Румен, благодаря! Ето така, поздрави от Наско, за Марини и за Боби Майсторите от Виена!

Здравейте, приятели, аз съм Николай Славеев. Слушайте моите песни по радио Party Mix. За вас. Те са специално за вас.

да продължаваме сега с Судо на Моме и Николай Славеев със специални поздрави сега за мама Очи, за тати Юлиан да са живи, здрави и поздравите са от техния син Румен.

Хайде, продължаваме сега с амети, приятели, поздрави сега много специални от Мирослав за най-добрата водеща Лида Туиза, Преслав и Цезар. Надявам се това да е песента.

Ай, да продължаваме с Happy Birthday и Оркестър Чар. Ден роден, честен бизнесмен. Поздрави сега от Михаил за Николинка. Че в дискотеките си топа, шефе те наричат. Айде. И да правиш всичко ти върви. Ева Лавеники, номер едно си ти. Happy Birthday, казваме.

Ай, сега всеки му се чуди, всеки му се мае. Една уникална песен на Азис, именно Аз съм загадка. Поздрави си от най-лето за най-яката фенка на Азис, за Геофизе. За най-яката фенка на Азис, за Геофизе. Поздрави си от най-лето сега.

Айде, продължаваме сега с има ли, няма ли, Фики и Азис. И така, судори, и на фона на тази уникална песен, аз ви казвам лек ден, беше ми изключително приятно във вашата уникална компания през тези 2 часа. Оставям ви обаче сега в приятната компания на нашата автоматична програма и Hit Request. Отново ще се чуем до вечера по някое време, така че останете тук и се забавлявайте на вълните на Радио Парти Микс с уникалните хитове. Бай-бай от мен и до вечера!

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Visus tenai доброто радио. Парти микс.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Радиа много. Party Mix е само едно.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, мач,

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Вие слушате най-доброто радио. Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Вие слушате Радио Парти Микс. Партизоната на България.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Oște, iubim o muzică, e din pe iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Reklama v Radio Party Mix. Nacenata na jedno kafe. Našite slušateli dnes s vašite klijenti utre. Radioto e vinegi do vas. Investirajte v reklama po Radio Party Mix. Svržete se s nas na telefon plus 324 562 09 316. Može da pišete i prez Viber ili WhatsApp. Reklama v Radio Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Тони? Тони?
1: Да, брат.
0: Няма време за спане.
1: Извинявай, Асенка.
0: Е, пари да изкарваме.
1: Извинявай. Еми трябва, защото те жени само пари искат, брат.
2: Парти микс. По-добрата музика.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове. Реклама в Radio Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон +324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: И слушате Радио Party Mix. Партизоната на България.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни, данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Реклам.

0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.
6: Hey, ladies and gentlemen. Той е уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален. Аз съм специален. Той е моя брат.

0: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн по фолк и балкански ритми.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Radija Mnogo. Party Mix е само едно.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
2: Сега светли

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление на 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoalLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoalLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Радио Парти Микс. Още горещи хитове.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Модерен поп-фолк и балкански ритми по Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: И слушате Радио Party Mix. Партизоната на България.

Ай, сега е добър вечер, добър вечер. Време да си кажем ето така. Започваме ето така и вечерния поздравителен блок по Радио Парти Микс с мен водещата Лидия. Вашите музикални поздрави и желания, гласови поздрави очаквам на поздравите.net. Слушаме сега най-новата песен на Инна Гайардия, именно тя се казва Аз и ти. Ай, за всички вас лично от мен

0: Иначе я рди, аз и ти.
1: Си ти, ще се справим с всичко, зная. Знаеш ли, понякога пътят ни разделя, понякога животът ни изпитва, но каквото и да стане, едно никога няма да се промени. Аз ще бъда до теб и ти ще бъдеш до мен.

Добро вечер, да кажем и на всички в нашия парти чат. Ето така, продължаваме с още нещо ново, нещо уникално, излязло точно преди 2 часа, а именно песента на Тимана, която се казва Колата бърза. Е за всички парти-майначи тази вечер. Айде, парти-микс, let's go!

0: Продължаваме сега с Меди Исов и Маринова и Стари Рани. Поздрави сега от Валио за Витка и за бригада Малинда специално. Добър вечер да кажем на всички бригади, на бригада Малинда много специално.
1: Айде, да изпеем Стари Рани.
0: Меди и Софи Маринова и Стари Рани са специални поздрави сега отново от Валио за Витка и бригада Малинда.

Άι, δεν πρέπει να σιγάτε τσέμι. Τέρι, κατ, κατ. Η μοιραίο. Айде, поздрави сега с тази песен на специално от Иво, от село Гъмзово, Видинско, за всички слушатели и за теб, бъдещата. Благодаря!

0: за всички вас, слушателите, много специално.
1: Здраво, слушаоци, ја сам Гога Секулич. Слушајте моје песме на Радио Парти Микс.
0: Ајде, продолжаваме така с Гога Секулич и Проклет да е овој живот. Много специални поздрави сега от Краша Николов за всички любители на сръбското и за уникалната вода ще ли да благодаря.

0: Здравейте, аз съм Анелия. Може да слушате всички мои песни по радио Party Mix.
1: Здравейте, приятели, аз съм диджей Живко Микс. Слушайте моите хитове по радио Party Mix. Най-доброто радио, вашето радио.
2: Айде сега всички на крака за Анелия и Живко Микс. За всички партименаци тази вечер, айде!

0: Здравейте, аз съм Кали, а това е Радио Парти Микс. Слушайте моите песни тук, Радио Парти Микс.
1: Време е сега и за Кали, Александра Панайотова и най-новата песен, която се казва По устните ти пише. Пожелана песен от колегата Красни Николов, много специално за всички слушатели.

0: Здравейте, аз съм Анелия. Може да слушате всички мои песни по радио Party Mix.
1: Айде, мощно продължаваме, ето така. Анелия, зъби ми ножа.

Ай да продължавам, май със сън. Ай ден джъм база и една песен, която се казва Вали гърми. Поздрави сега от Ивчо, пие доста водка за краската и за бързия ман, за Петров алкохолика, много специално.

0: уникален. Аз съм оригинален. Той е феноменален.
1: Айде продължавам. Ето така.
0: Той е моя брат.
1: А именно, DJ Дамян Азиси. Къртечница.

0: Айде, време сега да чуем и Ваня и диагноза.
1: Ня, как си? Аз уж съм добре, само че още ми липсваш. Не знам дали е любов или лудост. Само знам, че...
0: Айде, поздрави също така от Тихомир, много специално за Сашо Манекена и за неговата компания. Сама си лягам по... От Тихомир за Сашо Манекена и за неговата компания.

Амина, здраве! И влюбен го дяма, да се жени тогава, кола и купува. Ами, нека пътува, далеч от мене да върви на майната си.

Айде, продължаваме сега с една уникална песен, а именно тя е в изпълнението на Таня Савич и се казва Златник. Нещо мое любимо, нещо уникално, специално за всички вас.

0: Здравейте, приятели! Аз съм DJ Живко Микс. Слушайте моите хитове по радио Party Mix. Най-доброто радио. Вашето радио.
1: Здравейте, аз съм Анелия. Може да слушате всички мои песни по радио Party Mix.
2: Айде, продължаваме мощно. Ето така. Анелия с Живко Микс и

0: Айде, време сега за лудницата на Лидия и Азис. Много специални поздрави сега от Пачо за Пелов и компанията на Левски 22 Мездра и най-вече за най-готината водеща Лидето, липсваше ни. И вие на мен също така, много специални поздрави. Айде!
1: Ще ти запаля къщата и всичко, живота ти ще унищожа.

А за всички партиманианци, тази вечер поздрави също така много специални от Пачо Запелов и компанията на Левски 22 Мездра и най-вече за готината водеща Лидато, липсваше ни. И вие на мен също така специални поздрави.

крайните време е сега, ето така да чуем нещо уникално, именно Есът Плави и Шехерезада. Поздрави сега много специални от Краси Николов за водещата и за всички слушатели.

Ајде, поздрави сега од Бела Строј за Сашо, за Валери, за Тихомир и живи и здрави. Од Бела Строј за Сашо, Валери, Тихомир и живи и здрави. Поздрави също така много специално от Красни Николов, много специално за водещата и за всички слушатели.

0: Здравейте, аз съм Рудан Йончев, гъмзата. Слушайте моите песни по радио Party Mix.
1: Айде, добро вечер, да кажем и на Смалю Пича.

Ай, добре, ме сега за една песен, която не бях пускал от доста време, а именно в изпълнението на Остата Софи Маринова и песента се казва Бати Шефе. Айде, Бати Шефе, слушаме сега!

0: Продължаваме сега с Милко Калайджев и Бомбона.
1: Ladies and gentlemen, време е за шоу, време е за Бионсе, време е за анонси, време е за купон.

0: сега. Лъм, лъм.
1: Не чекай ме, драги.
0: Лъм, лъм.
1: Не че юж да свалям.
0: Лъм, лъм.

Знаеш ли, понякога пътят ни разделя, понякога животът ни изпитва, но каквото и да стане, едно никога няма да се промени. Аз ще бъда до теб и ти ще бъдеш до мен.

Ай, продължаваме. Ето така. Една уникална песен на Шериф Коневич. Именно песните се казва Кът ни съм ту. Айде, време е да кажем едно голямо здраве на всички пиещи. Много специални поздрави сега от Красников за Смалио и за всички слушатели и за водещата. Благодаря!

Айде продължаваме сега с DJ Beastboy. Любовта ме убива. Пожелано нещо от Смалюпича. Поздрави за всички партиманяци тази вечер, които са на частотата на Радио Парти Микс.

Иней Гърмиш. И така, с ударение фон тази уникална песен на Ина, аз ви казвам лека вечер. Беше ми изключително приятно на вашата уникална компания през тези 2 часа и половина. Оставяме обаче сега в приятната компания нашата автоматична програма и Hit Request.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Радио Парти Микс. По-добрата музика.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Party Mix. По-добрата музика.
2: Абстиненция, изпадаш

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Радиа много. Party Mix е само едно.

0: Здравейте, приятели! Аз съм диджей Живко Микс. Слушайте моите хитове по радио Party Mix. Най-доброто радио. Вашето радио.
1: Здравейте! Аз съм Амелия. Може да слушате всички мои песни по радио Party Mix.

0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Вие слушате радио Party Mix. Парти зоната на България.
1: Хайде сега всички да се вземат тревките и хавлиите, защото ще ги водим на какво? На

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Сандри, дай китара, брат.

0: 땡큐.
1: Ще ти запаля каждата и всичко. Живота ти ще унищожа.

0: Oște, iubim o muzică, Edinstru Lupul, iubim o tuvie Radio Party Mix.
1: Reclama Radio Party Mix, nacenată на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама Radio Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Vistus, tenai dobrotu радио. Парти микс.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

за добро настроение и усмивки. Слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.

0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Vestus, tenaj, доброто радио. Парти микс.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Хитове, хитове и още хитове.
2: Единствено по Радио Party Mix.